sem he que o ha ya da we ai we ke he que o to ye we a pu mai ha da we to ya kya ri ho ya de ma kya ri